bilens alarm. Hästen hittar hem, hem med Willy Gunn. Ja, varje kväll han lunkar snäll i skritt från en saloon. Långt bort i Texas där gräset når kossan upp till magen, stämplar jag kviger och sprider ut gödsel hela dagen.

0: till en saloon. Hästen hittar hem, hem med Willy Goon. Ja, varje kväll han lunkar snäll i skritt från en saloon.
1: This one is Gamla Willy Goon by Kaka Israelsson, who was apparently an Olympic long jumper and a musician.

till en solo. Hästen hittar hem, hem med Willy Goon. Ja, varje kväll han lunkar snäll i skritt från en saloon. I skritt från en saloon. I skritt från en saloon.

dessa år finns det vissa saker som man ej förstår. Man gör rätt och man gör fel i livets underliga spel. Hur man än gör får man sin beskärda del.